باغ من خان اب باغ من خان کھول چھت کے پہیے کھول بنا کے چکر سدرشن بول بن کے فیتے کس کے بام کھلی ہے آج شیر کی مان

0: آخری وقت میں آخری بال پہ بھی کچھ ڈیسیزن بدل جاتے ہیں. جہاں تک اس میچ کی بات ہے ساؤتھ افریقہ اور ان کی بات اگر آپس میں کریں آپ, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا تو آبویس ہے کہ انگلینڈ کے سپورٹ میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. گراؤنڈ ان کا ہے, جو اسپیکٹیٹرس ہیں وہ ان کے ہیں, ان کی فیملی کے لوگ ہوں گے آس پاس میں, ان کے فرینڈس ہوں گے سارے, تو وہ جو ایک سپورٹ ہوتا ہے بہت بڑا سپورٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں انگلینڈ اور پرفارمنس بھی جو ان کا ہے وہ پرفارمنس یہ شو کر رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے آج کے دن میں بہتر نظر آ رہی ہے بہ نسبت کے ساؤتھ افریقہ کے. لیکن یہ کرکٹ ہے, کرکٹ آخری بال تک, اور وہ بھی ٹی ٹوینٹی ہے تو وہ آخری بال تک ہوتا ہے, تو ہمیں وہ انتظار کرنا پڑے گا کہ کون بہتر طریقے سے اس میچ کو لے کر کے جاتا ہے.
1: اور شروتا کس ٹیم کے سمرتھن میں ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ریمائنڈ یو, یو کین کنیکٹ ود اس آن آر نمبر 0112342 1084 اینڈ 85. لیٹس لسن ان ٹو دی فرسٹ کالر. نمسکار. جی روی, کیا سوال یا کیا ٹپنی ہے آپ کی؟
2: جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دکشن افریقہ آج میچ جیتے گی, کیونکہ وہاں پہ جو ان کی گیند بازی نا ابرندا کاٹا کرے گی فائنل میں پہنچے گی. جی اور میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں میں,
1: جی
2: ہاں, آج کی گیند بازی اور میرا نویدن یہ ہے کہ وہ
1: جی دھنیواد آپ کے سوال کے لیے اور آپ کی ٹپنی کے لیے. ویل آر لسنر دیئر سرٹنلی ناٹ پلیئنگ اٹ سیف, ناٹ پلیئنگ اٹ ود اسٹریٹ بیٹ, ہی از ایمفیٹیکلی ڈکلیئرڈ دیٹ ساؤتھ افریقہ ول ون اٹ کرٹسی آیا بونگا کھاکا. اینڈ ویل ساؤتھ افریقہ ڈو ہیو اے گریٹ بولنگ اٹیک, پرٹیکولرلی دی پیس اٹیک, 25 وکٹس دیٹ دی پیسرز ہیو پکڈ اپ از دی ہائیسٹ تھس فار ان دی ٹورنامنٹ راجا.
3: But you have to look at the teams that they played. I think apart from India, the kind of competition that they would have gotten, picking up wickets against Bangladesh, I'm not watering down their efforts, but all that doesn't matter because you're up against a superior team, you're up against the same team now. Whatever you've done in the past has brought you here, but you've got to perform at your best now. And that can happen only when they bowl on the spot today and keep the English batters quiet, earn some wickets early on with the new ball, and that is when all the effort that they put in so far in the tournament will bear fruit. They'll have to play very good cricket to beat England.
4: Aur nega hamare ek shrota ne kaha ki commentator jo hai wo umpires ke naam bataye ki aaj ke match mein kaun kaun se umpire umpiring kar rahe hain, to aap bata do.
1: Ji bilkul, Alois Sheridan, جیکلین ولیمز ہیں دو امپائر, اور ٹی وی امپائر ہیں کلیئر پولوساک, اور ریزرو امپائر ہیں کینڈیس یا بوڈے.
4: اور اب سوال کھیتی سے کہ دونوں ٹیموں کی کپتانوں پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو انگلینڈ کے کپتان نیٹ سیور برنٹ فٹ ہونے کے بعد اس میچ میں واپسی کر رہی ہیں, دوسری طرف ساؤتھ افریقہ کی کپتان لورا وولفارٹ فارم کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں پورے ٹورنامنٹ میں, اور سیمی فائنل جیسا اہم مقابلہ ہے. دونوں کی کیپٹنسی کے ساتھ ساتھ بلے کی کتنی بڑی بھومکا اس سیمی فائنل میچ میں رہنے والی ہے؟
5: دیکھیے اگر آپ ان کا پرانا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں, ان دونوں کا مڈل نیم جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, تو آئی تھنک اس طریقے سے اگر آپ ان دونوں کے کانٹریبیوشن دیکھیں گے یہ بہت اہم مانا جائے گا. اینڈ جن کا مڈل نیم ہی کنسسٹنسی ہے تو آئی ایم شیور دیٹ دے ول پروف دیئر بیٹل اینڈ میٹل. اینڈ ڈیفینیٹلی وولورٹ کا ایز آئی سیڈ ارلیئر آلسو اس کا بھی ہر بیسٹ از یٹ ٹو کم, اینڈ آئی تھنک اٹس اے بگ گیم فار دیئر ٹیم. ڈیفینیٹلی شی ول شو ا گڈ گیم ٹوڈے.
4: اور ہمارے اس کاریکرم میں چار چاند لگاتے ہمارے شروتا, ایک شروتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پر. جی سواگت ہے آپ کا.
6: نمسکار سر,
4: نام بتائیے اپنا.
6: سر میں بشپ پریت سنگھ بول رہا ہوں جموں کشمیر ضلع راجوری سے.
4: جی اپنا سوال اور جو بھی ٹپنی آپ کی وہ کپڑے بتائیں.
6: سر میرا پرشن یہ ہے کہ آج جو سیمی فائنل مقابلہ ہو رہا ہے دکشن افریقہ اور انگلینڈ کا, میں چاہتا ہوں کہ آج دکشن افریقہ جیتے کیونکہ ان کا لک ہمیشہ ان کے خلاف جاتا ہے, آج ان کو ایشور جتائے. اور میرا یہ پرشن ہے آپ کو کہ آج کیا دونوں ٹیموں کے پلیئنگ 11 میں کوئی بدلاؤ ہے کیا؟
4: جی پلیئنگ 11 کی بات کریں تو بدلاؤ تو ہے کچھ دونوں ہی ٹیموں میں, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا بدلاؤ ہے. میگا بتائیں کہ
1: بیکاز دی کیپٹن کمس بیک, نیٹ سیور برنٹ کمس بیک فار انگلینڈ, سو سوفیا ڈنکلے ہیز ہیڈ ٹو میک وے فار ہر, سو دیٹس